Abre ke meso zwele shumele metso mehlano pele re fihla manhoreng ya borobedi mo metsi PC FM na no le ke re fata makwatsi ke ya bona kwa ho kgile ke sukola na jolo le ntate Tony Thabaneng fela hela lo jalo ke sentse ke le ka kwano matsapa ho bona ho kana ke mofumana ka tsela ya mofuta ofeng re tswele pele ha sa tswele pele re bona ha re sa mofumane re tlile re tya kalala re tla bona ho kana jolo re tlile re tla nka le fele galo fela jolo he re ke tle ke tse tsena ha ke ntse ke lukisa ditabatsa ka kwano re tle ke tse tsena ha ke ntse ke lukisa ditabatsa ka kwano ke tle ke lukise taba eno pele ka pele ka potlako ke bona ho kana jolo le ke tya kalala na